Вся куйда до ног малих. Узав домовий зовин, а нотісія. Узомись, а публікам, ножогнав.